سوا ہوتا ہے رسوائی کا غم راہِ محبت میں, مگر ہمت نہ ٹوٹے کم سے کم راہِ محبت میں, سمجھ کر سوچ کر رکھنا قدم راہِ

ہم سفر بن جائے تو پھر کیا بات ہے، ہواؤں کے بنا فضاؤں میں غرور نہ ہوتا، ہواؤں کے بنا فضاؤں میں غرور نہ ہوتا، چاندنی کو بھی چاند بنا غرور نہ ہوتا، آپ جیسا ہم سفر نہ ہوتا تو دل بھی شاعری کرنے کو مجبور نہ ہوتا۔